0: Dank u wel.
1: Не чутиш на варности, скрива е глупости криж во нихови жепи, ампак не ведо кај се нацисти. Облечени се под клоуни али под берачи, изгублени се. Помањкане идентитете, помањкане осебности, помањкане интелигенце. Не чутиш на варности, со стари мош во наших телесих, на се пристрижени под запорники. Не верјамен твоји стиски, не верјамен твоји болечини, чутим само со враштво. До твоего начина экзистенции.
2: Don't you feel the danger?